Merhaba poštovani slušalci, 5. septembra 2026. godine ovdje je radio Glas Turke. Emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje preko satelita Turksat 2, Turksat 4a, a u današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje i svijeta, nakon toga naše redovne programe, a bit će i turske muzike. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo najnovije vijesti. Predsjednik Republike Turke Recep Tayyip Erdoğan je izjavio da je najsramniji masakr knjiga se dogodio tokom perioda pučeva kada su nacionalna volja i demokratije bili suspendovani. Tokom perioda 28. februara 4.500 dijela, od kojih je 500 pripadalo ličnoj biblioteci Sultana Abdulhamida, je bačeno u smeće iz univerzitetske biblioteke u Istanbulu strane autoritarnih vladara tog vremena. Predsjednik Erdoğan je dao izjave na programu Odanost knjigama. Izum umjetnosti, uvezivanje knjiga iz restauracije u Kulturno-umjetničkom centru Topane. Predsjednik Erdoğan je kazao da je ova izložba Odanost knjigama, umjetnost i uvezivanje knjiga i restauracije otvorena povodom 40. godišnjice Exim Holdinga i u ime svoje zemlje i nacije zahvaljuje se ovom holdingu na neusporedivom doprinosu turskoj ekonomiji u proteklih 40 godina. Vama i svim zaposlenima holdinga čestitam 40. godišnjicu i želim vam još puno uspjeha u radu, istakao je predsjednik Erdoğan. A predsjednik Erdoğan je telefonom razgovarao i sa predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šejkom Mohamedom bin Zayedom Al Nahyanom, kazavši da Turki ulaže napore kako je pomoglo u okončanju tenzije između Irana i Sjedinjenih Država, kao i sličnih sukoba i kriza širom regije. Tokom razgovora je vođeno detalje o bilateralnim odnosima te regionalnim i globalnim dešavanjima. Erdoğan je kazao da će Turkija nastaviti mirovno usmjerene diplomatske inicijative, te istakao da Ankara nikada neće tolerirati napade usmjerene na bratske zemlje u regiji. Turkija i Tanzanija imaju cilj da do 2030. godine dostignu obim trgovine od milijardu dolara. Nakon što su prošle godine dostigli 354 miliona dolara, a tanzanijska vlada ima za cilj da poveća broj preduzeća u turskom vlasništvu na najmanje 100. Izvoz Turke u Tanzanije porastao sa 216 miliona dolara na oko 274 u 2025. godini, dok je uvoz iz ove zemlje porastao sa 67 na 79 miliona dolara. Inače, Fred Matola Maseva, generalni sekretar za investicije u Uredu za planiranje i investicije predsjedništva Tanzanije, izjavio da su postali turski i tanzanijski predsjednici posjetama 2017. i 2024. godine dosta uradili na razvoju odnosa dviju zemalja. Izraelska milicija je ubila jednog Palestinca u Južnoj Gazi, dok je izraelska vojska u Han Yunusu ranila 4 osobe. Incidenti su dogodili usred svakodnevnih izraelskih kršenja primirja koje je na snazi od oktobra 2025. godine. Izraelske snage su također pucali i ubile jednog Palestinca u blizini Damaskaške kapije u okupiranom istočnom Jerusalimu, tvrdeći da je pokušao ubuditi jednog policajca. Specijalizovano mornaričko osoblje upravlja daljinskim upravljivim vozilom, sposobnim za osiguranje i vađenje potopljenih objekata na za spašavanje podmornica turskih pomorskih snaga Alemdar kod obale Kirenije, Turske republike Severni Kipar. Inače, 4. septembra 2026. godine su operacije spašavanja započele u dubokom moru sa lociranjem 16 nestalih putnika i vađenjem crne kutije plovila nakon potapanja putničkog broda. Rusija i Ukrajina su razmijenile napade dronovima velike razmjera, pogađajući ciljeve daleko od linija fronta. Ruski dron je pogodio sjedište ukrajinske službe sigurnosti u centru Kijeva, ranivši 5 osoba, dok je u drugom napadu jedna osoba ubijena u Odesi. Inače, Rusija je saopćila da je oborila 490 ukrajinskih dronova, dok su ostaci napada izazvali požar u skladištu nafte u blizini Sočija. Američki ambasador u Izraelu Mike Huck Beik je okupatore koji izvode napade na Palestince na okupirane zapadne obale nazvao teroristima, rekavši da njihovi postupci steše štete imidžu Izraela. U razgovoru za izraelski javni emiter Huck bi rekao da nasilje okupatora nad Palestincima širom okupirale zapadne obale šteti ugledu Izraela i objavio da je ponovo opisao počinitelje zločina iz mržnje na zapadnoj obali kao teroriste, dodajući da njihovi postupci nanose ozbiljnu štetu imidžu Izraela i Sjedinjenih Država. A ministar energetike i prirodnih resursa Alparslan Bayraktar je objavio da je
istraživački reaktor TR2 koji se nalazi na kampusu Turskog instituta za energetske, nuklearna i radarske istraživanja u Kjuču Čekmeđu, ponovo licenciran i da će se istraživanje i testiranje materijala tamo uskoro nastaviti. Završni događaj trećeg takmičenja u dizajnu nuklearne energetske tehnologije koje je ove godine organizirano pod pokroviteljstvom Ministarstva energetike i prirodnih resursa u okviru festivala avijacije Svemirne tehnologije Teknofest je održan u kampusu Tenmak u Kjuču Čekmeđu. Ministar Bajraktar je izjavio da je postignut značajan korak u kampusu koji opisuje kao tursko nuklearno poluostrvo, rekavši završili smo proces zoniranja za ovu lokaciju koja je zvanično dobila ime. Šta je još važnije, naš istraživački reaktor je ponovo licenciran nakon vrlo duge pauze, a u kratkom vremenu ovdje će se nastaviti nuklearna istraživanja i testiranja materijala. A izraelski napadi na južni i istočni Liban su ubili najmanje 3 osobe, a ranjeno je 23, uključujući i medicinara, ženi i djecu. Izrael je tvrdio da su napadi uslijedili nakon lansiranja drona Hezbollah prema njegovim vojnicima, a libanske vlasti su od juna zabilježile više od 5000 izraelskih kršenja primirja posredovanog s američkim državama. Američki predsjednik Donald Trump je umanjio značaj šestomjesečnog rata protiv Irana kao sitne stvari za američke države, dan nakon što je potpredsjednik G.D. Vance rekao da to ne bi nazvao ratom. Trump ga je umjesto toga opisao kao vojni sukob, tvrdeći da se američke države trenutno ne bore uprkos povremenih napada.

80 američkih vojnika i 1000 Iranaca ubijeno od početka sukoba. Poplave duž kineske nepalske granice usmrtili su najmanje 1308 ljudi, a preko 5000 su još uvijek vodi kao nestalo. Više od 800 stranaca se također vodi kao nestalo, uključujući himalajske planinare i vodočasnike koji su putovali na planinu Kalaš u Tibetu. A u okrugu Hadži Bektaš u turskoj provinciji Nevšehir održan je forum pod nazivom Bektašizam na Balkanu i Anadoli kroz istoriju do danas. Događaj je održan u kulturnom centru Hadži Bektaš u saradnji Ministarstva vanjskih poslova, Uprave za alevijsko-bektašijsku kulturu pri Ministarstvu kulture i turizma te Direkcije za komunikaciju. I na kraju vijesti sporta. Galatasaray se ozbiljno namučio da bi stigao do treće pobjede u Turskoj superligi. Na kraju su slavili golom u 90. minuti. Vodio je Galata 2 puta na gostovanju u Başakşehir-u, ali je tek majstorija Gabriela Sara u završnoj fazi meča osigurala pobjedu. Inače, večeras se igra derbi ovog kola između Bešiktaša i Fenerbahča, koji su do sada ostvarili po 3 pobjede i 1 poraz. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti. Tragovima Palestine, skrivena historija. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Skrivene priče o Palestini. Prije nego što smo imali satove i kalendare, kako su ljudi znali da je dan prošao? Po izlasku sunca, po dužini sjene ili po mirisu zemlje nakon prve kiše i sazrijevanje maslina na grani. Ljudi su prvo naučili da ne mjere vrijeme, već da čitaju u prirodi određene događaje. Danas ćemo pratiti stope oni koji su definirali jezik vremena u zemlji Palestini. Ići ćemo od sunčanih satova do drevnih poljoprivrednih kalendara, od mjeritelja vremena iz Jerusalema do osmanskih sat kula. Način na koji civilizacija mjeri vrijeme također pokazuje način razumijevanja svijeta i čovječanstva. U vremenima kada satovi nisu postojali, oči su bile okrenute prema nebu kako bi se odredio sastanak ili vrijeme sadnje. Kameni sunčani satovi iz rimskog i bizantijskog perioda u drevnoj Palestini su opipljivi tragovi ove protrage. Nekoliko jednostavnih linija nacrtanih na kamenu održavalo je ogromno kretanje neba na tlu. Nekada su ljudi gledali direktno u sjenu, a ne na sat, ali vrijeme nije bilo samo o vremenskim zonama. Za poljoprivrednike vrijeme je značilo i preživljavanje. Kada bi padala kiša, kada bi se zemlja orala ili kada bi se brale masline, bilo od vitalnog značaja. Stoga je u drevnoj poljoprivrednoj kulturi Palestine kalendar bio vlastito osjećanje zemlje, a ne popis napisan na papiru. Godine 1908. iskopavanje u drevnom naselju Gezer otkrila su malu krešnjačku ploču koja datira iz 10. stoljeća prije nove ere. Ovaj natpis, danas poznat kao Gezer kalendar, pokazuje da se vrijeme nije mjerilo apstraktnim brojima, već direktno poljoprivrednim radovima. Mjeseci na kamenu bili su povezani sa aktivnostima kao što su berba grožđa, sadnja i žetva ječma. Ovaj zapis o vremenu skoro 3000 godina star, jedan je od najranijih dokumenata koji pokazuje kako je vrijeme bilo povezano sa ritmom zemlje u ovoj regiji. Jedan od najranijih pisanih zapisa o vremenu koji je preživio da se na palestinskim teritorijama merilo vrijeme koje se nalazi u danas u Istanbulskom areološkom muzeju. Vrijeme uklasano u kamenu Palestini i danas se čuva u gradu na Bosforu. Odnos čovječanstva sa vremenom postepeno se razvilo u dimenziju zasnovanu na sve preciznim proračunima. Kako su se proučavale kretanje sunca, nebo se počelo matematički mjeriti. U Jerusalimu je vrijeme postao fundamentalni dio bio i poljoprivrede kao i vjere. U islamskoj civilizaciji proučavanje neba radi određivanja vremena molitve dovele do profesije muvakita ili mjeritelja vremena. Oni su bili čuvari vremena, pomagali su u određivanju tačnih vremenskih zona, položaja sunca, dužine sjena i promjene godišnjih doba. U mutevakit namama u dvorištu džame Al-Aqsa izračunali su ugao sunca koristeći astrolabe i astronomske tablice. U Jerusalimu je vrijeme prevazišlo okvire posmatranja i time je proračuno znanje koje je regulisano u životu. Vremenom su gradovi rasli, trgovine se razvijala i uspostavljale su se transportne mreže. Tako se vrijeme spustalo s neba na gradske trgove. Sat kule

se su uzdizale na osmanskim teritorijama krajem 90. stoljeća, viđene su i u Palestini. Kule izgrađene u Nablusu, Jafi, Haifi, Akri, Nazaratu, Sefedu i Jerusalemu postale su simboli novog razumijevanja vremena. Posebno su građevine

0: trgovine prema njemu, a stanovnici sada i ostalih mjesta prilagođavali su svoj svakodnevni život tom ritmu. Uprkos tome što je prošlo više od jednog stoljeća, sad Kulu-Nablusu i dalje nosi sjećanje na grad. Slična transformacija dogodila se i u Jerusalemu. Osmanska sad Kula, izgrađena pored Jafe, kapije bila jedna od tačaka gdje se grad susretao sa mehaničkim vremenom. Historija nas uči nezaboravnoj lekciji. Mehanizam vremena može se zaustaviti, a njegovi zupčanici se mogu rastaviti, a njegovi tornjevi sravniti sa zemljom. Međutim, nije lako izbrisati vrijeme koje je urezano u kolektivno pamćenje društva. Iako je Jerusalemska sad kula rastavljena tokom perioda britanskog mandata, fizički nestala, osjećaj grada koji je predstavljala živi u sjećanju na Jerusalem i dalje traje. Na ovom putovanju od Sjene do Sad Kule, iako se sredstva mogu promijeniti, potrebe čovječanstva da razumije vrijeme ostaju ista. Za poljoprivrednike je vrijeme kiša, za muslimane to je vrijeme za molitvu, za trgovce to je vrijeme otvaranja njihove trgovine, a za grad to je ritam zajedničkog života. Vrijeme je ogledalo koje održava kada društvo radi, kada staje, kada sije sjeme u zemlji i šta želi prenijeti budućnosti. Svi ovi tragovi od jezera, kalendara do mjerača vremena, džamije, lakse i sad Kulu-Nablusu sažimaju napore čovečanstva da reguliše vlastiti život. Dragi slušalci, kako je čovečanstvo, naučivši mjeriti vrijeme, zabilježilo i znanje, tako su i tekstevi napisani na kamenju, koži i papirusima čuvali stoljećima u pećinama i pustinjima tragove vremena. U našoj narednoj emisiji govorit ćemo o tihim mudrcima pustinje. Pratit ćemo put znanja i prve manastire. Do našeg ponovnog susreta nastavit ćemo istraživati skrivene priče Palestine. Do tada ostajte nam zdravo.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: This is the Voice of Türkiye.
4: Hier ist die Stimme Türkiye's.
5: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
6: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
7: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
8: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Ovdje Radio Glas Türkiye.
10: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
11: Qui è la radio la voce della Türkiye.
12: Esta es la voz de Türkiye.
13: Slušate emisijata na bulgarski jezik na Radio Glasat na Türkiye.
14: Juflet Zari i Türkiye.
15: Čeli ši Tuarci Čišen, Bongo Dientaj.
16: İnce Ankara Radyo Sadaye Türkiye.
17: Da Türkiye Radyo da.
18: Xosume Türkiye'yi zayna Radyo Gayanı.
19: Eterşiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
20: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
21: Ahiç Radyo Voce Türkiye.
22: Говорит голос Türkiye.
23: Efirde Türkiye Ovası.
24: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
25: Ye Sadai Türkiye.
26: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
27: Edo İfonetis Türkiye.
28: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
29: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
30: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
31: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
32: Este Radyo Voz de Türkiye.
33: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
34: Zboru wa glasot na Türkiye.
35: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
36: İt Türkiye Hangi Radyoya.
37: Oldu Radyo Glas Türkiye.
38: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Merhaba poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Duh sporta od Anadolije do Balkana. Kirgijska igra Langutebu. Langa je igra koju igraju djeca i mladi uzrasta od 6 do 17 godina u okviru školskih igara u Kirgistanu, podijeljeni u starosne grupe i pod nadzorom sudija. Predmet igre Langa izrađuje se pričašćivanjem komada osušene dlake kože. Promjer oko 6 cm na okrugli komad olova sa rupom u sredini veličine velikog novčića. Materijali i tehnika izrade predmeta u potpunosti odgovaraju materijalno-tehničkim informacijama datim za tepuk, a u igri Langa sudija postrojava igrače i određuje ciljni broj ili maru. Igrač koji primi Langu napravi nekoliko koraka. Ako je mara određena kao 100, mora udariti Langu 100 puta uzastopno vrhom desne ili lijeve noge. Ukoliko uspije, mora ponoviti pokret odbijanja 100 puta, prolazeći unutrašnjom stranom desne ili lijeve noge iza i na kojoj stoji. Broj postignut prilikom udaranja Lange izražava se riječima 1 novčić, 2 novčića, 10 novčića. No, ako igrač koji udara Langu ispusti je prije nego što dostigne 100, red prelazi na sljedećeg igrača. Igrač koji udara drugi put nastavlja od broja na kojem je stao i pokušava dostići ciljni broj. Ova igra se također naziva Chushan Tepmei. Čipolik je jedna od azerbejdžanskih dječjih igara i igra se predmetom koji se dobije vezivanjem olova za ogoljenu stranu sušene janjeće ili kozje kože kanap, kako bi se obezbijedila težina. U pogledu materijala i tehnike proizvodnje, čitolik je isti kao i tepuk, za koji Kaškal je tvrdio da je napravljen omotavanjem kozje dlake ili sličnog materijala oko mase olova. U igri čitolika, koja se uglavnom igra u grupama, igrač određen brojanjem ili žijebom baca predmet za igru visoko i pokuša prebrojati udarajući ga nogom prije nego što padne na tlo. U ovoj igri, gdje se bodovi dodjeljuju prema načinu na koji je predmet udaren, jedan bod se dodjeljuje za udaranje unutrašnjom stranom stopala, 3 boda za udaranje vanjskom stranom stopala i 10 bodova za udaranje unutrašnjom stranom stopala. Nakon prolaska jedne noge iza druge, 100 bodova za udaranje petom i 5 bodova za skok i udaranje unutrašnjom stranom stopala je izuzetno bitan. Stoga, igrači pokušavaju izvesti udarce koji će donijeti najviše bodova. Ovom metodom ocjenjivanje grupa koja osvoji najviše bodova ili dostigne ciljani broj određen prije početka igre smatra se pobjednikom, a zatim počinje operativni dio igre. U ovoj fazi igrač iz gubitničke grupe baca kožni predmet, alat za igru, jedno od igrača iz pobjedničke grupe da ga udari. Ukoliko igrač uhvati predmet, igra se ponovo i pokreće, a ako ga ne uspije uhvatiti, nastavlja se bacati dok ga ne uhvati. Igra para u Turkmenistanu je izuzetno važna igra u turskom svijetu. U istraživanju u Turkmenistanu 1997. godine posmatrali smo igru para oko Aškabata, koja ima oblik alata za igru i stil igranja, koji se može smatrati varijantom igre tepuk. Igra, kao i u ugorskoj, kirgijskoj i azerbejdžanskoj tradiciji, sastoji se od uzastopnih udaraca predmeta različitim površinama stopala, a bodovi se dodjeljuju prema jačini udarca. Materijali korišteni u konstrukciji predmeta sastoje se od ravne, okrugle mase, olova promjera 2,5 cm i kružnog komada sušeće ovčje ili kozje kože, promjera oko 3,5 cm. Meka žica, provučena kroz dvije odvojene rupe u središtu olovne mase, pričvršćuje stranu kože, bez dlake za ovo, a krajeve žice su spojene u sredini dlakave strane. Meke dlake duge 34 cm na kružnom komadu suhe kože postavljene su horizontalno prema vanjskim rubovima i predmet dostiže površinsku širinu, neznato drugačiju od ujgurskog tepkuća. U pogledu osnovnih materijala, para je gotovo identična kirgijskim langama i azerbejdžanskom čipoliku, igra se različitim predmetima. Alati koji se koriste za igranje igre važni su faktori u određivanju prirode. Stoga se može reći da je igra skakanje iz mjesta, koje se igra sa predmetima koji se nazivaju tepkuć, langa, čitolik i para, imaju slične i identične materijalne

0: i tehničke strukture kao tepuk, također relevantno za ovu igru koja se igrala na istom geografskom području u 11. stoljeću. Nadalje, prikaz igre žongliranje na nogama i jako metaforički u pjesmama iz 12. i 14. stoljeća koje spominju tepuk jača ovu tezu. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Sportski duh od Anadolije do Balkana. Do neke naredne teme i neke nove simpatične igre, ostajte nam zdravi.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Bravo, poštovani slušalci. 5. septembra 2026. godine ovdje radio Glas Turke. Emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje preko satelita Turksat 2, Turksat 4a, a u današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje i svijeta, nakon toga naše redovne programe, a bit će i turske muzike. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo najnovije vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan je izjavio da je najstravniji masakr knjiga se dogodio tokom perioda pučeva kada su nacionalna volja i demokratije bili suspendovani. Tokom perioda 28. februara 4.500 dijela, od kojih je 500 pripadalo ličnoj biblioteci Sultana Abdulhamida, je bačeno u smeće. Iz univerzitetske biblioteke u Istanbulu od strane autoritarnih vladara tog vremena. Predsjednik Erdoğan je dao izjave na programu Odanost knjigama, izobr umjetnosti, uvezivanje knjiga iz restauracije u Kulturno-umjetničkom centru Tophane. Predsjednik Erdoğan je kazao da je ova izložba Odanost knjigama, umjetnost i uvezivanje knjiga i restauracije otvorena povodom 40. godišnjice Exim Holdinga i u ime svoje zemlje i nacije zahvaljuje se ovom holdingu na neusporedivom doprinosu turskoj ekonomiji u proteklih 40 godina. Vama i svim zaposlenima holdinga čestitam 40. godišnjicu i želim vam još puno uspjeha u radu, istakao je predsjednik Erdoğan. Predsjednik Erdoğan je telefonom razgovarao i sa predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata, šejkom Mohamedom bin Zayedom Al Nahyanom, kazavši da Turki ulaže napore kako je pomoglo u ukončanju tenzije između Irana i Sjedinjenih Država, kao i sličnih sukoba i kriza širom regije. Tokom razgovora je vođeno detalje o bilateralnim odnosima te regionalnim i globalnim dešavanjima. Erdoğan je kazao da će Turke nastaviti mirovno usmjerene diplomatske inicijative, te istakao da Ankara nikada neće tolerirati napade usmjerene na bratske zemlje u regiji. Turke i Tanzanija imaju cilj da do 2030. godine dostignu obim trgovine od milijardu dolara. Nakon što su prošle godine dostigli 354 miliona dolara, a tanzanijska vlada ima za cilj da poveća broj preduzeća u turskom vlasništvu na najmanje 100. Izvoz Turke u Tanzanije porastao sa 216 miliona dolara na oko 274 u 2025. godini, dok je uvoz iz ove zemlje porastao sa 67 na 79 miliona.

miliona dolara. Inače, Fred Matola, Maseva, generalni sekretar za investicije u Uredu za planiranje i investicije predsjedništva Tanzanije, izjavio da su postali turski i tanzanijski predsjednici posjetama 2017. i 2024. godine dosta uradili na razvoju odnosa dviju zemalja. Izraelska milicija je ubila jednog palestinca u Južnoj Gazi, dok je izraelska vojska u Han Yunusu ranila 4 osobe. Incidenti su dogodili usred svakodnevnih izraelskih kršenja primirja, koje je na snazi od oktobra 2025. godine. Izraelske snage su takođe pucali i ubile jednog palestinca u blizini Damaskaške kapije u okupiranom istočnom Jerusalimu, tvrdeći da je pokušao ubuditi jednog policajca. Specijalizovano mornaričko osoblje upravlja daljinskim upravljivim vozilom, sposobnim za osiguranje i vađenje potopljenih objekata na za spašavanje podmornica turskih pomorskih snaga Alemdar kod obale Kirenije, Turske Republike Severni Kipar. Inače, 4. septembra 2026. godine su operacije spašavanja započele u dubokom moru sa lociranjem 16 nestalih putnika i vađenjem crne kutije plovila nakon potapanja putničkog broda. Rusija i Ukrajina su razmijenile napade dronovima velike razmjera, pogađajući ciljeve daleko od linija fronta. Ruski dron je pogodio sjedište ukrajinske službe sigurnosti u centru Kijeva, ranivši 5 osoba, dok je u drugom napadu jedna osoba ubijena u Odesi. Inače, Rusija je saopćila da je oborila 490 ukrajinskih dronova, dok su ostaci napada izazvali požar u skladištu nafte u blizini Sočija. Američki ambasador u Izraelu, Mike Huckabee, je okupatore koji izvode napade na Palestince na okupirane zapadne obale nazvao teroristima, rekavši da njihove postupci steše štete imidžu Izraela. U razgovoru za izraelski javni emiter, Huckabee je rekao da nasilje okupatora nad Palestincima širom okupirale zapadne obale šteti ugledu Izraela i objavio da je ponovo opisao počinitelje zločina iz mržnje na zapadnoj obali kao teroriste, dodajući da njihovi postupci nanose ozbiljnu štetu imidžu Izraela i Sjedinjenih Država. A ministar energetike i prirodnih resursa Alparslan Bayraktar je objavio da je istraživački reaktor TR2, koji se nalazi na kampusu Turskog instituta za energetska, nuklearna i radarska istraživanja u Küçükçekmece'u ponovo licenciran i da će se istraživanje i testiranje materijala tamo uskoro nastaviti. Završni događaj trećeg takmičenja u dizajnu nuklearne energetske tehnologije, koje je ove godine organizirano pod pokroviteljstvom Ministarstva energetike i prirodnih resursa u okviru festivala avijacije, svemirne tehnologije, Teknofest, je održan u kampusu Tenmak u Küçükçekmece'u. Ministar Bayraktar je izjavio da je postignut značajan korak u kampusu, koji opisuje kao tursko nuklearno poluostrvo, rekavši završili smo proces zoniranja za ovu lokaciju koja je zvanično dobila ime. Šta je još važnije, naš istraživački reaktor je ponovo licenciran nakon vrlo duge pauze, a u kratkom vremenu ovdje će se nastaviti nuklearna istraživanja i testiranja materijala. A izraelski napadi na južni i istočni Liban su ubili najmanje 3 osobe, a ranjeno je 23, uključujući i medicinara, ženi i djecu. Izrael je tvrdio da su napadi usledili nakon lansiranja drona Hezbollah prema njegovim vojnicima, a libanske vlasti su od juna zabeležile više od 5.000 izraelskih kršenja primirja posredovanog Sjedinjenim Državama. Američki predsjednik Donald Trump je umanjio značaj šestomjesečnog rata protiv Irana kao sitne stvari za Sjedinjenim Države, dan nakon što je potpredsjednik J.D. Vance rekao da to ne bi nazvao ratom. Trump ga je umjesto toga opisao kao vojni sukob, tvrdeći da se Sjedinjene Države trenutno ne bore uprkos povremenih napada. 80 američkih vojnika i 1.000 Iranaca ubijeno od početka sukoba. Poplave duž kineske-nepalske granice usmrtili su najmanje 1.308 ljudi, a preko 5.000 se još uvijek vodi kao nestalo. Više od 800 stranaca se takođe vodi kao nestalo, uključujući i himalajske planinare i vodočasnike koji su putovali na planinu Kalaš u Tibetu. A u okrugu Hadži Bektaš u turskoj provinciji Nevšehir održan je forum pod nazivom Bektašizam. Na
Balkanu i Anadoliji kroz istoriju do danas. Događaj je održan u Kulturnom centru Hadžibektaš

strani Ministarstva vanjskih poslova, Uprave za alevijsko-bektašijsku kulturu pri Ministarstvu kulture i turizma te Direkcije za komunikaciju. I na kraju vijesti sporta. Galatasaraj se ozbiljno namučio da bi stigao do treće pobjede u Turskoj superligi. Na kraju su slavili golom u 90. minuti. Vodio je Galata 2 puta na gostovanju u Bašekšehiru, ali je tek majstorija Gabriela Sara u završnoj fazi meča osigurala pobjedu. Inače, večeras se igra derbija u kola između Bešiktaša i Fenerbahčea, koji su do sada ostvarili po 3 pobjede i 1 poraz. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti. Tragovima Palestine, skrivena historija. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Skrivene priče o Palestini. Prije nego što smo imali satove i kalendare, kako su ljudi znali da je dan prošao? Po izlasku sunca, po dužini sjene ili po miru su zemlje nakon prve kiše i sazrijevanje maslina na grani. Ljudi su prvo naučili da ne mjere vrijeme, već da čitaju u prirodi određene događaje. Danas ćemo pratiti stope oni koji su definirali jezik vremena u zemlji Palestini. Ići ćemo od sunčanih satova, od drevnih poljoprivrednih kalendara, od mjeritelja vremena iz Jerusalema do osmanskih sat kula. Način na koji civilizacija mjeri vrijeme također pokazuje način razumijevanja svijeta i čovječanstva. U vremenima kada satovi nisu postojali, oči su bile okrenute prema nebu kako bi se odredio sastanak ili vrijeme sadnje. Kameni sunčani satovi iz rimskog i bizantijskog perioda u drevnoj Palestini su opipljivi tragovi ove protrage. Nekoliko jednostavnih linija nacrtanih na kamenu održavalo je ogromno kretanje neba na tlu. Nekada su ljudi gledali direktno u sjenu, a ne na sat, ali vrijeme nije bilo samo o vremenskim zonama. Za poljoprivrednike vrijeme je značilo i preživljavanje. Kada bi padala kiša, kada bi se zemlja orala ili kada bi se brale masline, bilo od vitalnog značaja. Stoga je u drevnoj poljoprivrednoj kulturi Palestine kalendar bio vlastito osjećanje zemlje, a ne popis napisan na papiru. Godine 1908. iskopavanje u drevnom naselju Gezer otkrila su malu krešnjačku ploču koja datira iz 10. stoljeća prije nove ere. Ovaj natpis, danas poznat kao Gezer kalendar, pokazuje da se vrijeme nije mjerilo apstraktnim brojima, već direktno poljoprivrednim radovima. Mjeseci na kamenu bili su povezani sa aktivnostima kao što su berba grožđa, sadnja i žetva ječma. Ovaj zapis o vremenu skoro 3000 godina star, jedan je od najranijih dokumenata koji pokazuje kako je vrijeme bilo povezano sa ritmom zemlje u ovoj regiji. Jedan od najranijih pisanih zapisa o vremenu koji je preživio da se na palestinskim teritorijama merilo vrijeme koje se nalazi danas u Istanbulskom areološkom muzeju. Vrijeme je uklasano u kamen u Palestini i danas se čuva u gradu na Bosforu. Odnos čovječanstva sa vremenom postepeno se razvilo u dimenziju zasnovanu na sve preciznim proračunima. Kako su se proučavale kretanje sunca, nebo se počelo matematički mjeriti. U Jerusalemu je vrijeme postao fundamentalni dio bio i poljoprivrede kao i vjere. U islamskoj civilizaciji proučavanje neba radi određivanja vremena molitve dovelo je do profesije muvakita ili mjeritelja vremena. Oni su bili čuvari vremena, pomagali su u određivanju tačnih vremenskih zona, položaja sunca, dužine sjena i promjene godišnjih doba. U mutevakit namama u dvorištu džame Al-Aqsa izračunali su ugao sunca koristeći astrolabe i astronomske tablice. U Jerusalimu je vrijeme prevazišlo okvire posmatranja i time je proračuno znanje koje je regulisano u životu. Vremenom su gradovi rasli, trgovine se razvijala i uspostavljale su se transportne mreže. Tako se vrijeme spustalo s neba na gradske trgove. Sat kule koje se uzdizale na osmanskim teritorijama krajem 90. stoljeća viđene su i u Palestini. Kule izgrađene u Nablusu, Jafi, Haifi, Akri, Nazaratu, Sefedu i Jerusalemu postale su simboli novog razumijevanja vremena. Posebno su građevine podignute povodom 25. godišnjice vladavine sultana Abdulhamida ili konkretizovale ovo novo razumijevanje vremena u palestinskim gradovima. Sat kule u Nablusu koje datira iz 1901. godine je jedan od najživopisnijih primjera ovog. Individualna posmatranja sada su zamjerena zajedničkim satom na trgovima. Trgovci su otvarali svoje

Merhaba poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Duh sporta od Anadolije do Balkana. Kirgijska igra Langutebu. Langa je igra koju igraju djeca i mladi uzrasta od 6 do 17 godina u okviru školskih igara u Kirgistanu, podijeljeni u starosne grupe i pod nadzorom sudija. Predmet igre Langa izrađuje se pričvršćivanjem komada osušene dlake kože. Promjer oko 6 cm na okrugli komad olova sa rupom u sredini veličine velikog novčića. Materijali i tehnika izrade predmeta u potpunosti odgovaraju materijalno-tehničkim informacijama datim za tepuk, a u igri Langa sudija postrojava igrače i određuje ciljni broj ili maru. Igrač koji primi Langu napravi nekoliko koraka. Ako je mara određena kao 100, mora udariti Langu 100 puta uzastopno vrhom desne ili lijeve noge. Ukoliko uspije, mora ponoviti pokret odbijanja 100 puta, prolazeći unutrašnjom stranom desne ili lijeve noge iza i na kojoj stoji. Broj postignut prilikom udaranja Lange izražava se riječima 1 novčić, 2 novčića, 10 novčića. No, ako igrač koji udara Langu ispusti je prije nego što dostigne 100, red prelazi na sljedećeg igrača. Igrač koji udara drugi put nastavlja od broja na kojem je stao i pokušava dostići ciljni broj. Ova igra se također naziva Čušan Tepmej. Čipolik je jedna od azerbejdžanskih dječjih igara i igra se predmetom koji se dobije vezivanjem olova za ogoljenu stranu sušene janjeće ili kozje kože kanap, kako bi se obezbijedila težina. U pogledu materijala i tehnike proizvodnje, čitolik je isti kao i tepuk, za koji Kaškal je tvrdio da je napravljen omotavanjem kozje dlake ili sličnog materijala oko mase olova. U igri čitolika, koja se uglavnom igra u grupama, igrač određen brojanjem ili žijebom baca predmet za igru visoko i pokuša prebrojati udarajući ga nogom prije nego što padne na tlo. U ovoj igri, gdje se bodovi dodjeljuju prema načinu na koji je predmet udaren, jedan bod se dodjeljuje za udaranje unutrašnjom stranom stopala, 3 boda za udaranje vanjskom stranom stopala i 10 bodov za udaranje unutrašnjom stranom stopala. Nakon prolaska jedne noge iza druge, 100 bodova za udaranje petom i 5 bodova za skok i udaranje unutrašnjom stranom stopala je izuzetno bitan. Stoga, igrači pokušavaju izvesti udarce koji će donijeti najviše bodova. Ovom metodom ocjenjivanje grupa koja osvoji najviše bodova ili dostigne ciljani broj određen prije početka igre smatra se pobjednikom, a zatim počinje operativni dio igre. U ovoj fazi igrač iz gubitničke grupe baca kožni predmet, alat za igru, jedno od igrača iz pobjedničke grupe da ga udari. Ukoliko igrač uhvati predmet, igra se ponovo i pokreće, a ako ga ne uspije uhvatiti, nastavlja se bacati dok ga ne uhvati. Igra para u Turkmenistanu je izuzetno važna igra u turskom svijetu. U istraživanju u Turkmenistanu 1997. godine posmatrali smo igru para oko Aškabata, koja ima oblik alata za igru i stil igranja, koji se može smatrati varijantom igre tepuk. Igra, kao i u ugorskoj, kirgijskoj i azerbejdžanskoj tradiciji, sastoji se od uzastopnih udaraca predmeta različitim površinama stopala, a bodovi se dodjeljuju prema jačini udarca. Materijali korišteni u konstrukciji predmeta sastoje se od ravne, okrugle mase, olova promjera 2,5 cm i kružnog komada sušeće ovčje ili kozje kože, promjera oko 3,5 cm. Meka žica, provučena kroz dvije odvojene rupe u središtu olovne mase, prečvršćuje stranu kože, bez dlake za ovo, a krajeve žice su spojene u sredini dlakave strane. Meke dlake duge 34 cm na kružnom komadu suhe kože postavljene su horizontalno prema vanjskim rubovima i predmet dostiže površinsku širinu, neznato drugačiju od ujgurskog tepkuča. U pogledu osnovnih materijala, para je gotovo identična kirgijskim langama i azerbejdžanskom čipoliku, igra se različitim predmetima. Alati koji se koriste za igranje igre važni su faktori u određivanju prirode. Stoga se može reći da je igra skakanje iz mjesta, koje se igra sa predmetima koji se nazivaju tepkuč, langa, čitolik i para, imaju slične i identične materijalne

0: i tehničke strukture kao tepuk, također relevantno za ovu igru koja se igrala na istom geografskom području u 11. stoljeću. Nadalje, prikaz igre žongliranje na nogama i jako metaforički u pjesmama iz 12. i 14. stoljeća koje spominju tepuk jača ovu tezu. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Sportski duh od Anadolije do Balkana. Do neke naredne teme i neke nove simpatične igre, ostajte nam zdravi.
1: Duh sporta od Anadolije do